Prenito džen lječna poznin bije cak nimo. Ili za mače runje dol, a vos še snač runje popoču, nedom dže lusto dola. Dobro jezbu vam, a pšič čestruji zas.